Joo, niin kenyri, niin kapusta, niin tämä altun shamsalanna, joo. Restat mä sällitsin alus, et noin malatsu täällä vaan kukki, joo.